0: وعلى آل إبراهيم
1: ولا يبدين زينتهن مجيد إلا ما ظهر.
0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Hantu Roja paninggalna jeng laranganana jeng poma ulah rek nembongkeun oratna kajaba anu biasa nembrak tina dirina jeng sakuduna aranjeuna nutupkeun kain kukudung kana dadana jeng poma ulah rek nembongkeun papaisna kajaba kanu janten carogena.

0: Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka, ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan, serta keridhaan Allah.
1: Wallahu basirun bil ibad.
0: Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
3: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
4: مطيرة سلف
2: مطيرة سلف
5: penggugur dosa. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, segala sesuatu yang menyakiti dan mencabik jiwa, maka sungguh itu penggugur dari dosa.
3: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
4: مطيرة سلف
2: مطيرة سلف
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: para los muchachos. ¡Más rápido! ¡Guamadino! ¡Apaga, mamá! ¡Guamadino! وما تقول وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم
1: dan itu semua pasti terjadi.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. متفق عليه.
3: عن جابر رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.